Shani tagiani kame fall bungulu. Akoma gode mini koma bungulu. Ashadi leta bisha sama chungulu. Chuti tali nipi maga kafurisha chululu. Shani tagiani kame fall bungulu. Akoma gode mini koma bungulu.

Mama napiga na nimemshow last warning. Kuna ngoko na nidai na simuoni. Kuna poko na uliza mbona misi muombi. Na nko mafuta na unatu mobile. DJ usi scratch awoni unatu